faire hvor de blomstrer. Hang i hang van Daffelberg, as i solsak, spil seg de mooiste melodien. Av fangerskinn i pant, og på sleiten vet en svart. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

blikken fald fra et skarpt spur. Marichopien i dopien i sån makatons forlod. Du fatter onse brev.